pari mai nei ki te atea he tumu kōrero ko te mauri o ngā waka, whirimako Black Tena e mutu kauana i ngā waiata mōki mo tēnei hōtaka o te ata. E hoki atu ana ahau ki te kāinga e hika makua tō ngā rā kirunga ki ngā mahi pāpāho. Mōki mo tēnei ata, kaua e wareware hei te ai ai rā ia, ka peka mai a manahi te hiakai, me tana hōtaka atu mai te wehi wehi. Irunga i e nei whakaro, hei apopo ka hoki mai rā ahau e hika mā. Kei aku nui kei aku rahi e te tie e te tā kahikina i konei noho ake rā i roto i ngā mihi, pai māri re.